0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: dana nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, a vladajuća politika u Republici Srpskoj poručuje da je neophodno izbrisati sve odluke Kristijana Šmita. Također stav je da visokog predstavnika treba izabrati Vijeće sigurnosti, a ne PIK. No, legitimitet Kristijana Šmita na sjednici Vijeća sigurnosti ponovno je potvrđen kroz izlaganje američke predstavnice, koja je ujedno kazala i da će Vijeće za implementaciju mira potvrditi novog visokog predstavnika već početkom idućeg mjeseca, a to znači da brisanja Šmitovih odluka neće biti. Novi visoki predstavnik imaće značajno smanjene ovlasti, jer domaće vlasti moraju preuzeti stvari u svoje ruke. U osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu jučer je došlo do incidenta u kojem je prema navodima i snimku koji kruži nastavnik tjelesnog odgoja fizički nasrnuo na učenika, a slučaj je prijavljen Ministarstvu unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Na uznemirujućem video snimku koji je nastao tijekom sata i koji su snimili drugi učenici, vidi se sukob između nastavnika i dječaka. Prema informacijama koje se mogu čuti na snimku, učenik je navodno lupao na satu tjelesnog odgoja, nakon čega je reagirao nastavnik Adi Pašić. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su da su upoznati sa slučajem. U narednom periodu bit će objavljeno više informacija. Preuzimanje posmrtnih ostataka 500 Hrvata stradalih nakon Drugog svjetskog rata u Sloveniji humanitaran je i civilizacijski čin, rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved jučer u Macelju, gdje je obavljena primopredaja, objavila je u priopćenju hrvatska vlada. Svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop, istaknuo je Medved. Predstavnici Hrvatske preuzeli su jučer na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međudržavnog protokola primopredaje. Nova pravila ulaska u Europsku uniju u sklopu ES sistema već stvaraju ozbiljne probleme srbijanskim prijevoznicima. Vozače vraćaju sa granica, dobijaju zabrane ulaska u zemlje Schengena koje mogu ići i do 2 godine uz novčane kazne od više stotina eura. Vozači iz Srbije dočekali su da ih vraćaju sa granica zemalja Schengena i to uz zabranu ulaska i novčanu kaznu. Naime, od 10.4. ove godine počela je puna primjena sistema koji najviše pogađa domaću privredu i to preko prijevoznika zbog pravila 90-180. To znači da građani Srbije mogu imati ukupno 90 dana boravka u periodu od bilo kojih 180 dana u šengenskom prostoru. Američko-izraelski rat protiv Irana i dalje odvlači pažnju od ruskog rata protiv Ukrajine. Kijev se boji da će dobiti manje američkog oružja i priprema se za činjenicu da će morati izdržati još nekoliko godina. U međuvremenu, Moskva profitira od globalnog rasta cijena nafte i plina. To je jedna strana stvarnosti u proljeće ove godine, druga je, piše Deutsche Welle, de facto zastoj na bojišnici, dok nijedna strana trenutno ne može ostvariti veće teritorijalne dobitke. Ukrajina sve više napada objekte naftne transportne infrastrukture duboko u Rusiji. Kreml sve češće privremeno isključuje mobilni internet u Rusiji, a popularnost predsjednika Vladimira Putina i dalje je u padu.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Zrinskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine 4. put u svojoj povijesti, a nakon meča došlo je do naguravanja između igrača. Uradili su to plemići na uštrb najvećeg rivala Veleža i to na stadionu rođenih, i to 2. put u 3 godine, pa nije ni čudo što su igrači Veleža bili neraspoloženi nakon posljednjeg sudačkog zvižduka Irfana Peljte. Nakon kraja meča, umjesto sportskih pozdrava, vidjeli smo igrače obje ekipe kako se fizički obračunavaju na sredini terena. Nemoguće reći šta je bio povod za sukob na terenu, no situacija se ubrzo smirila, te su nastavljene pripreme za uručenje medalja i trofeja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu do 10. Najviša dnevna između 17 i 22, na jugu do 24 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

ne znam šta se to sa mnom. 7 sati i 5 minuta je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na valove ORV-a ovog četvrtka. 14. dana u 5. mjesecu. Sinoptičari kažu danas će biti sunčano, već noćas kiša i promjena vremena. Zajedno smo do 13 sati, a taj čiji vam želi ugodan, lijep i uspješan dan, i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

evo sada i prvih informacija o stanju na cestama ovog jutra. Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normaliziran na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste Zenica-Jug-Zenica-Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica-Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, ima 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatce i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, Banj Brdo, vozila do 3,5 tona saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanca-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15 sati i 30 minuta saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati 18 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

7 sati i 28 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Branduku, općina Zenica.

Od 8 do 12 sati radarska kontrola u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Uroša, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Oskova, općina Banovići. Do 9 sati i 30 minuta radarska u Prnjavoru, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Također od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 30 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo 3,25, Pepsi 2 litra 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: dan nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, vladajuća politika u Republici Srpskoj poručuje da je neophodno izbrisati sve odluke Kristijana Šmita. Također, stav je da visokog predstavnika treba izabrati Vijeća sigurnosti, a ne PIK. No, legitimitet Kristijana Šmita na sjednici Vijeća sigurnosti ponovno je potvrđen kroz izlaganje američke predstavnice, koja je ujedno kazala i da će Vijeće za implementaciju mira potvrditi novog visokog predstavnika već početkom idućeg mjeseca. A to znači da brisanja Šmitovih odluka neće biti. Novi visoki predstavnik imat će značajno smanjene ovlasti, jer domaće vlasti moraju preuzeti stvari u svoje ruke. U osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu jučer je došlo do incidenta u kojem je, prema navodima i snimku koji kruži, nastavnik tjelesnog odgoja fizički nasrnuo na učenika, a slučaj je prijavljen i Ministarstvu unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Na uznemirujućem video snimku koji je nastao tijekom sata i koji su snimili drugi učenici, vidi se sukob između nastavnika i dječaka. Prema informacijama koje se mogu čuti na snimku, učenik je navodno lupao na satu tjelesnog odgoja, nakon čega je reagirao nastavnik Adi Pašić. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su da su upoznati sa slučajem. U narednom periodu bit će objavljeno više informacija. Preuzimanje posmrtnih ostataka 500 Hrvata stradalih nakon Drugog svjetskog rata u Sloveniji humanitaran je i civilizacijski čin, rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved jučer u Macelju, gdje je obavljena primopredaja, objavila je u priopćenju hrvatska vlada. Svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop, istaknuo je Medved. Predstavnici Hrvatske preuzeli su jučer na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međudržavnog protokola primopredaje. Nova pravila ulaska u Europsku uniju u sklopu ES sistema već stvaraju ozbiljne probleme srbijanskim prijevoznicima. Vozače vraćaju sa granica, dobijaju zabrane ulaska u zemlje Schengena koje mogu ići i do 2 godine uz novčane kazne od više stotina eura. Vozači iz Srbije dočekali su da ih vraćaju sa granica zemalja Schengena i to uz zabranu ulaska i novčanu kaznu. Naime, od 10.4. ove godine počela je puna primjena sistema koji najviše pogađa domaću privredu i to preko prijevoznika zbog pravila 90-180. To znači da građani Srbije mogu imati ukupno 90 dana boravka u periodu od bilo kojih 180 dana u šengenskom prostoru. Američko-izraelski rat protiv Irana i dalje odvlači pažnju od ruskog rata protiv Ukrajine. Kijev se boji da će dobiti manje američkog oružja i priprema se za činjenicu da će morati izdržati još nekoliko godina. U međuvremenu, Moskva profitira od globalnog rasta cijena nafte i plina. To je jedna strana stvarnosti u proljeće ove godine. Druga je, piše Deutsche Welle, de facto zastoj na bojišnici. Dok nijedna strana trenutno ne može ostvariti veće teritorijalne dobitke, Ukrajina sve više napada objekte naftne i transportne infrastrukture duboko u Rusiji. Krem sve češće privremeno isključuje mobilni internet u Rusiji, a popularnost predsjednika Vladimira Putina i dalje je u padu.
1: Sport.
0: Nogometaši iz Rinskog osvojili su kup Bosne i Hercegovine 4. put u svojoj povijesti, a nakon meča došlo je do naguravanja između igrača. Uradili su to plemići na uštrb najvećeg rivala Veleža i to na stadionu rođenih, i to 2. put u 3 godine, pa nije ni čudo što su igrači Veleža bili neraspoloženi nakon posljednjeg sudačkog zvižduka Irfana Peljte. Nakon kraja meča, umjesto sportskih pozdrava, vidjeli smo igrače obje ekipe kako se fizički obračunavaju na sredini terena. Nemoguće je reći šta je bio povod za sukob na terenu, no situacija se ubrzo smirila te su nastavljene pripreme za uručenje medalja i trofeja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7 na jugu do 10. Najviša dnevna između 17 i 22 na jugu zemlje do 24 stupnja Celzijeva.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon 035-252-248. ORV Radio. Najbolji u eteru.
1: Connection Express.
0: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
2: Osam sati i 17 minuta, slušate jutarnji program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom odnosu mogla bi se otvoriti tema koja je dugo bila prešućivana. Pogledi i sitni znakovi pažnje bit će snažnije od velikih riječi. Kod slobodnih odnova mogao bi se pojaviti neočekivan kontakt iz prošlosti. Emocije će biti pojačane, ali neće biti lako procijeniti što je iskreno, a što prolazno. Na poslovnom planu bit će primijećena upornost koja se dugo smatrala nevažnom. Moguće su manje napetosti s osobama koje pokušavaju nametnuti svoja pravila. Financijska pitanja dobit će ozbiljniji ton nego inače. Osjećaj da dolazi važna promjena neće biti bez razloga. Organizam će tražiti više odmora nego što će biti priznato. Umor nakupljan posljednjih dana mogao bi se pokazati kroz manjak koncentracije. Biće prisutna pojačana osjetljivost na stresne situacije. Pred kraj dana donijet će se osjećaj unutarnjeg rasterećenja. Bik. Emotivna sigurnost bit će u središtu pažnje. Osjećaj pripadnosti mogao bi biti snažnije naglašen nego inače. U odnosima će se tražiti dubina, a površni razgovori neće donositi zadovoljstvo. Jedna stara emocija mogla bi ponovno zakucati na vrata. Na poslovnom planu bit će potrebno više strpljenja nego što se očekivalo. Neki procesi odvijat će se sporije, ali u korisnom smjeru. Ulaganja iz prošlosti počet će pokazivati prve rezultate. Materijalna pitanja ulazit će u povoljni ritam. Fizička stabilnost bit će dobra, ali će um tražiti rasterećenje. Potreba za kvalitetnim snom bit će naglašena. Manji umor mogao bi biti povezan s emocionalnim opterećenjem. Obnova energije događat će se postupno. Blizanci. Neočekivana poruka ili susret mogao bi uzburkati emocije koje su bile pod kontrolom. Kod zauzetih blizanaca moglo bi doći do iskrenijeg razgovora o budućim očekivanjima. Slobodni bi mogli biti privučeni osobom koja djeluje tajanstveno i teško dostupno. U ljubavi će se osjećati snažna potreba za promjenom. Na poslovnom planu mogla bi se otvoriti nova mogućnost suradnje s ljudima koji imaju drugčije ideje i pristup radu. Biće potrebno brzo prilagođavanje nepredviđenim okolnostima. Jedan razgovor mogao bi otkriti informacije koje su dugo bile skrivane. Financijska pitanja mogla bi izazvati kratkotrajnu zabrinutost, ali bez ozbiljnih posljedica. Pojačani mentalni napor mogao bi donijeti umor i manjak fokusa. Organizam će osjetljivije reagirati na promjene vremena i ritma spavanja. Napetost bi se mogla skupljati u ramenima i vratu. Pred kraj dana mogla bi biti vraćena dobra energija. Rak. Emocije će biti snažnije nego inače, a prošlost bi mogla neočekivano vratiti kroz razgovor ili susret. Partner će pokazivati potrebu za više pažnje

postoji potreba da se sve drži pod kontrolom. Netko iz ratnog okruženja mogao bi pokazati lice koje do sada nije bilo vidljivo. Financijska pitanja postupno će se stabilizirati, iako će postojati doza opreza prema novim dogovorima. U pozadini će se pripremati i promjena koja još nije spremna izaći na vidjelo. Pojačana osjetljivost mogla bi utjecati na raspoloženje i kvalitetu sna. Tijelo će sporije reagirati na napore, pa će umor dolaziti brže nego inače. Moguće su manje tegobe povezane s probavom ili osjetljivim želucem. Mirni tempo tijekom večeri donosio bi osjećaj olakšanja. Slušamo Čolu, nakon njega nastavljamo sa horoskopom 8 sati i 22 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama. Zašto ona?

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Strasti će tijekom vikenda biti naglašene i teško skrivene. Jedan susret mogao bi probuditi osjećaj da se ponovno sve mijenja. U odnosima će biti prisutna potreba za potvrdom i pažnjom. Netko će pokušavati ostaviti snažan dojam, ali iza samopouzdanja skrivati nesigurnost. Mogle bi se otvoriti teme povezane s novcem i osobnim vrijednostima. Jedna osoba iz poslovnog okruženja pokazivat će više interesa nego inače. Bit će prisutna želja za dokazivanjem i većim utjecajem. Neki planovi počet će dobivati ozbiljniji oblik. Višak energije izmjenjivat će se sa iznenadnim padovima koncentracije. Tijelo će upozoravati na važnost odmora i kvalitetnog sna. Moguća je pojačana osjetljivost na stresne situacije. Vikend će donijeti potrebu za unutarnjim balansiranjem. Snovi bi mogli biti puni dramatičnih scena i snažnih emocija. Jedna simbolika vezana uz vatru ili svjetlost mogla bi imati posebno značenje. Intuicija će slati jasne poruke o ljudima kojima više ne treba vjerovati. Pojavit će se osjećaj da se zatvara jedno životno poglavlje. Djevica. U emotivnim odnosima naglasak će biti stavljen na detalje i male znakove pažnje. Jedna situacija mogla bi biti analizirana dublje nego što je potrebno. Kod slobodnih djevica moguće susret s osobom koja djeluje vrlo racionalno, ali skriva snažne emocije. Nečije riječi ostaće dugo u mislima. Na poslu će biti primijećena preciznost i odgovornost. Mogla bi se pojaviti prilika za ispravljanje stare pogreške ili završavanje obveze koja se dugo odgađala. Netko iz radnog okruženja mogao bi pokazati neočekivanu podršku. Financijska pitanja tražit će dodatnu pažnju. Mentalni umor mogao bi se odraziti na kvalitetu sna i koncentraciju. Tijelo će slati jasne znakove da je potreban sporiji ritam. Kod pojedinih djevica mogla bi se pojaviti osjetljivost probave ili napetost u mišićima. Večer donosi postupno smirivanje. Vaga. Romantična atmosfera mogla bi obilježiti veći dio dana. Partnerove emocije bit će izraženije nego inače, a jedna gesta mogla bi imati posebno značenje. Slobodne vage mogle bi upoznati osobu koja ostavlja snažan prvi dojam. U znaku će se osjećati lagana doza sudbinske privlačnosti. Poslovni odnosi zahtijevat će više diplomacije i strpljenja. Jedan dogovor mogao bi se razvijati sporije nego što se očekivalo. Financijska pitanja neće izazivati veću zabrinutost, ali će biti prisutan oprez. Moguća je pohvala ili priznanje za trud uložen proteklih tjedana. Psihička ravnoteža bit će važnija od fizičke snage. Umor bi se mogao osjetiti nakon napornih razgovora ili obveza. Tijelo će tražiti više odmora i kvalitetnog sna. Večer donosi osjećaj emocionalnog olakšanja. Škorpion. Strasti će biti intenzivne i teško kontrolirane. Skriveni osjećaji mogli bi izaći na površinu. Jedan susret donijet će snažan dojam. Duboke promjene bit će u tijeku. Situacija će zahtijevati odlučnost i fokus. Bit će prisutna potreba za kontrolom okolnosti. Jedan izazov donijet će priliku za napredak. Transformacija će biti neizbježna. Energija će biti snažna, ali promjenjiva. Moguća je unutarnja napetost. Regeneracija će biti brza uz pravilan odmor. Snaga će se obnoviti. Slušamo Severinu, nakon nje idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 31 minut. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.
2: Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Pojavit će se želja za slobodom i istraživanjem. Odnosi će biti dinamični, moguće su neočekivane promjene u emocijama. Privlačnost će dolaziti iz spontanosti. Na poslovnom planu otvorit će se nove mogućnosti. Bit će prisutna želja za napretkom. Neki planovi mogli bi se proširiti. Optimizam će igrati važnu ulogu. Energija će biti stabilna. Tijelo će tražiti kretanje i aktivnost. Bit će prisutna potreba za promjenom rutine. Mentalna jasnoća bit će izražena. Jarac. Emocije će biti izražene suptilno i oprezno. Neki odnosi mogli bi se testirati kroz ozbiljne razgovore. Bit će primijećena potreba za stabilnošću. Povjerenje će biti ključna tema. Fokus će biti na dugoročnim ciljevima. Neki rezultati iz prošlosti bit će jasno vidljivi. Bit će potrebno uložiti dodatni trud. Strpljenje će donijeti i konkretne pomake. Tijelo će tražiti disciplinu i red. Moguća je iscrpljenost zbog preopterećenja. Bit će važno uspostaviti ravnotežu između rada i odmora. Stabilnost će biti prioritet. Vodenjak. Neočekivane situacije unijet će dinamiku u odnose. Osjetit će se potreba za slobodom. Moguće je iznenađenje koje mijenja perspektivu. Ideje će dolaziti naglo i nepredvidivo. Nešto novo privući će pažnju. Promjena će donijeti uzbuđenje. Energija će biti promjenjiva. Tijelo će reagirati na unutarnje nemire. Opuštenje bit će ključno. Snovi će biti neobični i futuristički. Pojavit će se simboli promjene. Vizije će biti inspirativne. I ostale su ribe. Emocije će biti naglašene i duboko proživljene. Moguće su situacije koje bude maštu i romantiku. Odnos će se razvijati kroz suosjećanja. Biće prisutna blaga doza neizvjesnosti. Intuicija će igrati važnu ulogu u donošenju odluka. Neki događaj neće biti odmah jasni. Biće potrebno vrijeme za razumijevanje situacije. Financije će zahtijevati oprez. Osjetljivost će biti povećana na svim razinama. Moguće su promjene raspoloženja. Tijelo će reagirati na unutarnje stanje. Biće važna emocionalna stabilnost. I to bi bilo sve za danas horoskopa što se tiče. Nadam se da vam piše dobro. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan i svakako uz ORV. Sada je 8 sati i 38 minuta. Ostanite na istim valnim.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Akuodvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju Saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu, pored obimnog broja zakona iz resora Ministarstva pravde, trebalo je da bude imenovano rukovodstvo ovog doma, nakon što je Dragan Mijoković u trećem mjesecu razriješen dužnosti. Opozicija ne štedi kritike na račun vlasti, no i pojedini poslanici iz pozicije iznenađeni su s obzirom na to da su odsutne njihove kolege iz Naroda i pravde. Pred sudom Bosne i Hercegovine jučer je počelo suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku općine Vlasenica, optuženom za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kraljevića optužnica tereti da je u svojstvu načelnika dao izjavu za medije u kojoj je veličao osobe pravomoćno osuđene pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, odnosno iskazao poštovanje prema Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Ovo je prvi ovakav proces koji se vodi protiv zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 1753 eura, što je nominalni rast za 2,9% u odnosu na siječanj i porast za 7,7% u odnosu na veljaču prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za veljaču ove godine iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Pola milijuna tableta Bensendina ne u fabrici lijekova, već u vikendici člana Srpske napredne stranke u Novim Banovcima. Zapljena ogromne količine lijekova i privođenje Predraga Miloševića desilo se još krajem četvrtog mjeseca. Na teret mu se stavlja neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ilegalno posjedovanje oružja. Malo tko na ulicama Novih Banovaca je čuo da je baš u tom mjestu zaplijenjeno pola milijuna tableta Bensedina proizvođača Galenika. Još su rijeđi oni koji znaju da je zbog toga priveden jedan SNS funkcioner. Američki predsjednik Donald Trump boravio je u Pekingu u prvom državnom posjetu jednog američkog predsjednika Kini nakon gotovo 9 godina, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Bilateralni susret trajao je dulje od očekivanog, oko 2 sata i 15 minuta, što su potvrdili i dužnosnici Bijele kuće i kineski državni mediji. Uoči samog samita prevladavao je optimističan ton s obje strane. Nakon raskošne ceremonije dobrodošlice, Trump je rekao da su ga posebno impresionirala djeca koja su ga dočekala u Pekingu. Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata, poručivši kako mu je čast biti njegov prijatelj, te da će odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država biti bolji no ikad. Dodao je i da dvije zemlje zajedno imaju fantastičnu budućnost. Trump se pritom osvrnuo i na svoje često opisivanje Xija kao velikog vođe. Nekim se ljudima ne sviđa što to govorim, ali ja to svejedno govorim jer je to istina, rekao je Trump.
1: Sport.
0: Dinamo je osvojio Super Sport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2-0 u finalu odigranom na Opus Areni u Osijeku. Oba pogotka postigao je Luka Stojković u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri 8 osvajanja Rabuzinovog sunca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačino oblačenje sa jugozapada koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja Celzijeva.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Maksi Oraš je objavljio je natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršitelj, kadrovska evidencija 1 izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.

9 sati i 31 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Također do 11.30 radarska kontrola u Piljužićima, općina Tešanj. Do 12 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10 sati u Par selu, općina Tuzla. Također do 10 sati radarska u Dubokom Potoku, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Do 10 sati i 10 minuta radarska u ulici Armije Bosne i Hercegovine u Banovićima.

U Brčkom distriktu od 10 do 12 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Bačkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je bila najavljena za danas, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Na dnevnom redu, pored obimnog broja zakona iz resora Ministarstva pravde, trebalo je da bude imenovano rukovodstvo ovog doma, nakon što je Dragan Mioković u trećem mjesecu razriješen dužnosti. Opozicija ne štedi kritike na račun vlasti, no i pojedini poslanici iz pozicije iznenađeni su s obzirom na to da su odsutne njihove kolege iz Naroda i pravde. Pred sudom Bosne i Hercegovine jučer je počelo suđenje Miroslavu Kraljeviću, načelniku općine Vlasenica, optuženom za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kraljevića optužnica tereti da je u svojstvu načelnika dao izjavu za medije u kojoj je veličao osobe pravomoćno osuđene pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, odnosno iskazao poštovanje prema Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Ovo je prvi ovakav proces koji se vodi protiv zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 1753 eura, što je nominalni rast za 2,9% u odnosu na siječanji porast za 7,7% u odnosu na veljaču prošle godine, pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za veljaču ove godine iznosila je 1450 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa. Pola milijuna tableta Bensedina, ne u fabrici lijekova, već u vikendici člana Srpske napredne stranke u Novim Banovcima. Zapljena ogromne količine lijekova i privođenje Predraga Miloševića desilo se krajem četvrtog mjeseca. Na teret mu se stavlja neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ilegalno posjedovanje oružja. Malo tko na ulicama Novih Banovaca je čuo da je baš u tom mjestu zaplijenjeno pola milijuna tableta Bensedina, proizvođača Galenika. Još su rijeđe oni koji znaju da je zbog toga priveden jedan SNS funkcioner. Američki predsjednik Donald Trump boravio je u Pekingu u prvom državnom posjetu jednog američkog predsjednika Kini nakon gotovo 9 godina, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Bilateralni susret trajao je dulje od očekivanog, oko 2 sata i 15 minuta, što su potvrdili i dužnosnici Bijele kuće i kineski državni mediji.
1: Sport.
0: Dinamo je osvojio Super Sport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2-0 u finalu odigranom na Opus Areni u Osijeku. Oba pogotka postigao je Luka Stojković u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri 8 osvajanja Rabuzinovog sunca.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jašeno oblačenje sa jugozapada koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

0: 4-1-2-9. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: 10:28, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Vranduku, općina Zenica. Do 12:00 radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 11 do 12 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati radarska na cesti Donji Rahić ulice. Na graničnim prijelazima nema duljih zadržavanja za putnička vozila. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Starboy, you're my hero.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: osigurajte vašem vozilu besprekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Bakir Izetbegović je potvrdio da će ponovno biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime je okončao više tjedne špekulacije o svojoj kandidaturi. Naveo je da je procedura unutar SDA završena i da je dobio jednoglasnu podršku kantonalnih odbora. Namjerno sam pustio da proces traje kako bi ljudi u SDA sami odlučili. Dobio sam 100%-nu podršku kantonalnih odbora, a sutra će to na sjednici predsjedništva stranke biti zvanično verifikovano, rekao je Izetbegović. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog ubojstva supruge i maloljetnog sina. Ovom odlukom presuda je postala pravosnažna. Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske nalazi se i nacrt prijedloga zakona o potrošačkim kreditima. Hrvatska bi do kraja godine trebala dobiti novi zakon o potrošačkim kreditima, a nacrt prijedloga trebao bi donijeti značajne koristi za potrošače, posebno kad je riječ o većoj zaštiti, transparentnosti i financijskoj sigurnosti. Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Novi Sad, Slobodan Drmanac, smijenjen je sa te funkcije, saznaje danas od izvora iz novosadske policije. Drmanac je, kako posjeća danas, bio načelnik novosadske kriminalističke policije za vrijeme mandata tadašnjeg načelnika Policijske uprave Novi Sad, Milorada Šušnića, koji je kasnije uhapšen i osuđen na 4 godine zatvora u postupku koji se vodio protiv bivše tajnice MUP-a Dijane Hrkalović. Američki predsjednik Donald Trump jučer je stigao u službeni posjet Kini, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata, poručivši kako mu je čast biti njegov prijatelj. U svom uvodnom govoru Xi je istaknuo da cijeli svijet prati njihov sastanak. Svijet je došao do novog raskrižja. Mogu li Kina i Sjedinjene Američke Države prevladati Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu odnosa? Možemo li zajedno odgovoriti na globalne izazove i osigurati veću stabilnost svijetu? Možemo li u interesu našeg svijeta, naša dva naroda i budućnosti čovječanstva izgraditi svjetliju budućnost za naše bilateralne odnose? To su pitanja vitalna za povijest, za svijet i za ljude. To su pitanja našeg vremena na koja vi i ja moramo odgovoriti kao čelnici velikih zemalja, rekao je Xi Jinping.
1: Sport.
0: U odgođenom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Crystal Palace sa 3-0. Za građane je nastupio Joško Gvardiol, koji se vratio na teren nakon 130 dana pauze zbog ozljede. Za City je od prve minute zaigrao hrvatski branič Joško Gvardiol, koji se vratio na teren, uprkos prognozama kako je za njega sezona završila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada, koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valencija.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Ovo je moje radio. Radio.

11 sati i 29 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14.30 radarska u Dobrom Polju, općina Teša.

Do 12 sati Radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 12 sati Radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Do 12 sati Radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 12 sati Radarska na cesti Sapna-Kalesija. I u Brčko distriktu do 12 sati Radarska na cesti Donji Rahić ulice.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate. Obiteljski radio
1: ORV. Maksi Oraš je objavljuje natječaj za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo, jedan izvršitelj; kadrovska evidencija, jedan izvršitelj. Prijaviti se možete osobno u upravi poduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoj životopis na mail posao@maksiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 8030.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Bakir Izetbegović je potvrdio da će ponovno biti kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, čime je okončao više tjedne spekulacije o svojoj kandidaturi. Naveo je da je procedura unutar SDA završena i da je dobio jednoglasnu podršku kantonalnih odbora. Namjerno sam pustio da proces traje kako bi ljudi u SDA sami odlučili. Dobio sam 100% podršku kantonalnih odbora, a sutra će to na sjednici predsjedništva stranke biti i zvanično verifikovano, rekao je Izetbegović. Posjetio je da je funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine već obavljao tijekom dva mandata. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli, kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog ubojstva supruge i maloljetnog sina. Ovom odlukom presuda je postala pravosnažna. Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade Republike Hrvatske nalazi se i nacrt prijedloga zakona o potrošačkim kreditima. Hrvatska bi do kraja godine trebala dobiti novi zakon o potrošačkim kreditima, a nacrt prijedloga trebao bi donijeti značajne koristi za potrošače, posebno kad je riječ o većoj zaštiti, transparentnosti i financijskoj sigurnosti. Načelnik odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Novi Sad, Slobodan Drmanac, smijenjen je sa te funkcije, saznaje List Danas od izvora iz novosadske policije. Drmanac je, kako podsjeća Danas, bio načelnik novosadske kriminalističke policije za vrijeme mandata tadašnjeg načelnika Policijske uprave Novi Sad Milorada Šušnića, koji je kasnije uhapšen i osuđen na 4 godine zatvora u postupku koji se vodio protiv bivše tajnice MUP-a Dijane Hrkalović zbog zlouporabe službenog položaja. Američki predsjednik Donald Trump jučer je stigao u službeni posjet Kini, a središnji događaj posjeta bio je sastanak iza zatvorenih vrata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na početku sastanka Trump je Xi Jinpingu uputio niz komplimenata. U svom uvodnom govoru Xi Jinping je istaknuo da cijeli svijet prati njihov sastanak. Svijet je došao do novog raskrižja. Mogu li Kina i Sjedinjene Američke Države prevladati Tukididovu zamku i stvoriti novu paradigmu odnosa? Možemo li zajedno odgovoriti na globalne izazove i osigurati veću stabilnost svijetu? Možemo li u interesu našeg svijeta, naša dva naroda i budućnosti čovječanstva, izgraditi svjetliju budućnost za naše bilateralne odnose? To su pitanja vitalna za povijest, za svijet i za ljude. To su pitanja našeg vremena na koja vi i ja moramo odgovoriti kao čelnici velikih zemalja.
1: Sport.
0: U odgođenom susretu 31. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je pobijedio Crystal Palace sa 3-0, a za građane je nastupio Joško Gvardiol, koji se vratio na teren nakon 130 dana pauze zbog ozljede. Za City je od prve minute zaigrao hrvatski branič Gvardiol, koji se vratio na teren usprkos prognozama kako je za njega sezona završila.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab, kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačeno oblačenje sa jugozapada, koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

gledu neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam cega. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, priopćeno je iz CIK-a. Iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo priopćili su da su njegovi pripadnici lišili slobode nastavnika koji je prijetio učeniku u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić u Sarajevu. MUP kantona Sarajevo je priopćio da je nastavnik inicijala AP jučer ujutro lišen slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika, te će biti predat kantonalnom tužiteljstvu kantona Sarajevo. Nezvanično, riječ je o nastavniku Adiju Pašiću. Iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske jučer su izvijestili da je novi apostolski nunci u Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Ghirelli, predao vjerodajnice predsjedniku Zoranu Milanoviću i da je tom svečanom činu između ostali nazočila i Gordana Vidovića Mesarek, koja je u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo. Studenti u blokadi objavili su da je danas tijekom održavanja 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta u Beogradu čovjek u automobilu pokušao nasilno da prođe raskrsnicu koju su tim povodom blokirali studenti i građani, izašao iz auta i udario jednog studenta, a zatim automobilom i jednog starijeg sugrađanina. Papa Lav kritizirao je rast evropske vojne potrošnje, koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati obranom. Govoreći studentima Rimskog univerziteta, najveće visokoškolske ustanove u Europi, Papa je rekao da je svijet osakaćen na ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost.
1: Sport.
0: Nogometaši Rijeke ostali su bez trofeja ove sezone nakon što su jučer u Osijeku izgubili 2-0 od Dinama u finalu kupa. Kako se doznaje, trener Viktor Sančez će voditi momčad još u posljednje dvije utakmice Hrvatske nogometne lige protiv Istre i Gorice, nakon čega bi se klub i trener trebali sporazumno razići. Sančez s Rijekom ima ugovor do ljeta iduće godine. Prema izvorima bliskima klubu, Riječani se žele okrenuti poznatom imenu Slovencu Matijažu Keku, koji je vodio od 2013. do 2018. godine Rijeku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada koje će uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 17 i 22 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

13 sati i 2 su minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. A samo malo od 7 sati do sada bio je taj čiji, ja vam želim ugodno i lijepo popodne. Vi svakako ostanite na istim valnim duginama. Svako dobro i do slušanja.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

i ugradnja autodijelova Mirado, Tuzla, Srebrenik, Gračanica i Gradačac. Originalni i kvalitetni rezervni dijelovi, brza usluga i stručni savjet, kočnice, filteri, akumulatori, remenje, autogume i još mnogo toga. Za one koji znaju, 30 godina uz vas. Mirado, Tuzla, Stupine, B11, telefon

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: More za dvoje ili tisuće tvoje. Zaigrajte veliku nagradnu igru Maxi Marketa, jer troje sretnika osvaja ljetovanje za dvoje u luksuznom hotelu Olympia Sky u Vodicama, a tu je i 7 drugih vrijednih nagrada. 1000 maraka na poklon bonovima za potrošnju u Maxi Marketu. U najbližem Maxi Marketu svaka kupovina od 30 maraka može biti dobitna. Ugodnom i povoljnom kupovinom u Maxiju povećaj priliku za dobitak.
1: Najbolji od najboljih.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
1: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Radio Valentino.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: 16 sati.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio danas izmjene zakona o kršenju prometnih propisa. Ovakvim izmjenama staje se u kraj bahatim vozačima. Predviđene su strožije kazne za nasilničku vožnju i grubo kršenje prometnih propisa. Odlazeći visoki predstavnik u našoj zemlji Christian Schmidt izjavio da se povlači jer je pritisak rastao ne samo na njega nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi postojati jer kaže još uvijek je nedovoljno sigurna situacija ovdje. Udruženja vojnih veterana iz Republike Srpske rade na organiziranju služenja dragovoljnog vojnog roka državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji. Spiskovi zainteresiranih dostavljali bi se vojnim odsjecima u Srbiji. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog kolegu Donalda Trumpa u Pekingu. Složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata u svijet. Iran poručio da se dogovorio sa Kinom oko prolaska Hormuzom, ali i rasporedio male podmornice kao takozvane nevidljive čuvare Moreuza. Raspoređivanje je predstavio kao dio jačanja kontrole nad prolazom. Predstavnici Izraela i Libanona sastaju se u Washingtonu radi daljnjih pregovora uz posredovanje SAD-a, a usred povišenih napetosti zbog sukoba u koji je uključena proiranska milicija Hezbollah. U Beogradu novi incidenti. Dogodio se novi pokušaj gaženja građana koji prosvjeduju. Vozač udario stariju osobu automobilom. Fizički potom napao student. Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih otoka u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Riječ je o jako snažnom protivniku koji je bio hit na minulom evropskom prvenstvu. Uzvrat je dva dana kasnije.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže nova promjena, novo pogoršanje vremena. Bit će sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljevinom, najavljuju meteorolozi. Vjetar umjeren, povremeno jak. A jutarnja temperatura između 6 i 11, dok će se najviša dnevna kretati uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Čuli ste vijesti na ORVL.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.
3: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: smo, čega smo civilizacijski. Bolje da ne utvrđujemo gradivo, jel tako? 16:06, lijepi pozdrav svima iz RV radijske baze.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan
3: svakome, želim ORV.
0: Tu negdje sretnim na 5. mjeseca, 14.5.2026. Kako ste danas, nije vas ništa ugnjavilo na poslovi koji ste ismijeli jedan poran ili jutros, ništa nije previše umorilo, ljudi smorili. Idete se sada malo odmoriti, malo predahnuti, malo dalje po svojim stazama, neću reći revolucije, nego odmora i prijatnih trenutaka. Ja ću pokušati doprinijeti da vam sve to propratim sa dobrom muzikom, dobrim hitovima. Ono, da obećam da je ovo tvoj četvrtak, tvoja radio frekvencija i da ostaneš, odnosno uključen u dobar osjećaj. Znate šta ću još obećati? Da ćemo pojačati najbolje hitove. 21-22 Celzijeva stupnja, okolo je u RV okruženju, posve prijatno, proljetno, sa sunčevim zrakama, ali nas opet straše prognostičari, sinoptičari. Vele, od sutra opet pogoršanje, pa će biti moguće i nevremena, pa grmljevine, pa pljuskova, pa tamo, pa amo, pa se nestabilno zadržati nekoliko dana. Ne možemo nosi kiriki, što kaže iz dubioze, utjecati na takve stvari, samo se prilagoditi i mjere opreza unijeti. Ja sam Miroslav, ovo je tek početak našega druženja, to jeste da mi fino uhvatimo ritam. Tako je, postignemo željeni tempo i onda nastavimo svojom zvučnom putanju. Četvrtkom poslije podne, vaše željeni hit support. Dobro ostali tu gdje jeste.

0: To je taj zvuk koji ćemo si priuštiti svo vrijeme ako i pokreće tvoj četvrtak. I idemo ispoštovati ono što smo dužni našim poslovnim prijateljima.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik, DOO, Brško.
3: Najbolji u eteru. Radio Valentino.
0: Dobro, ostali na istom. Sad svi hitaju ono koji su porani, kažem, jutro su bili vrijedni, pa na poslu otkinuli od četvrtka ono što se zovu obaveze. Jel se proteklo uspješno? Jeste, znam. Nikad nisam niti sumnjao u vas. Sad svi jure popit poslije podne. Kakva paše? Slađa, gorča, mrka, malo vjelja. Jel to negdje u onom omiljenom javnom prostoru ili u svojemu? Samo u svojemu, da odmori čovjek od svega i od svih. Ako god, neki je ugodno.

baš sad, jel se izgubilo to? Nije potrebno, jel tako, dame naše? Vi kažete, baš šta će da potrebe? Ja sam tu sad tu sposobno, lako ću ja to riješiti, komarca opuhati, jel da? Ima pips. Dobro, ali ima i ona s druge strane priča. Svaka dama ipak zahtijeva i malo zaštite od strane voljene ili one odabrane muške ruke. Dobro, ništa, ja tu sam sa sobom, a moram, takav mi je posao, šta da radim. Nego ljudi, imate li vi kroz poslijepodnevnu špicu neku kolegijalnu informaciju sa svoje dionice, iz svog grada, iz svog naselja, nešto što bi moglo dobro došlo i drugim vozačima? Pred rubriku poslijepodne u 16.30 javite to na Viber, studijski broj centrale 063-422-126. Isto kao i prijedlog za neki dobar hit koji biste vi voljeli čuti u ovoj prvoj dionici naše družbe između 16 i 18 sati. Družimo se uz regionalni urbani zvuk i malo svijet. Tambas, kako ste danas? Je li nervoza vlada na cestama? Ima li previše gužvanja na prometnici? Tamo nek nema zgužvanih limova.

0: odrasti na dva dana i odrasti na more.
1: Obiteljski radio. Kralj Eter.
0: Kraljevički ski ćemo svirati i dalje. Ušta Gili Dina. Svaka pjesma mora biti hit.

Livadije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: idemo zajedno sa vama. Valentinovke i Valentinovci, kako je stanje? Još jednom ću vas upitati u vašem gradu, naselju, na vašoj dionici. Ja ću provjeriti sa relevantnim službama. Najprije Bihamk nam kazuje sljedeće.
1: Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. Prije toga ćemo pustiti da je generalno na cestama sukladno vremenskim prilikama lijepo, ono uvjetno, nema nekih crvenih boja, sada je podebljano. Kako nema meteo najava ili alarma, tako i diktirate se tempo dok ste vi na kotačima. Ja ću provjeriti sa prometnim policijama okolo koje su dojavili sljedeći. Radar je nadomak Tuzle u mjestu Bukinje. I tu u ovom satu, do petice, do 17.00. Tekući radari su na Zedo kantonu i to u Poljicama u Maglaju. I na Račvi, Matuzić i Karoše, to vam je teritoriji Dobo Juga, isto na Zedo. Ceste još jednom cijenjene i cijenjeni koji vozite, a imate info više, javnite mi to. Uživo je program, prebacujemo, plasiramo do vašeg zračnog prostora kako bi stigla do svih potrebno korisna informacija. Studijski ORV Viber 063-422-126, ali ne, tebi je vrijedno je ekipi. Salona namještaja o glavina, nadam se da nije nakon previše umora, a nakon svih uspješno odrađenih zadataka kroz radnu satnicu. Želim sretan put.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: šta je ovo?
1: Miješamo, miješamo, ne samo žanrovski, nego i po godišnjima hitove. Bilo je tu i malo klasika, Kolonija, Sesi, Badi, Čola za zauvijek. Evo Miligram zajedno sa Vešlagićem, Sigurica. Pa kako su se ovdje izmiksali, imamo Deus Bendi, Igor Vukojević, čujemo u nastavku. S koje strane svijeta gledat? U tom

sa playliste ORV radi. Idemo slušati u nastavku i Gangu i Rare. Pa dobro, ima smisla, s ovim što ću kazati, ok, dijelom poveznice. Danas je Spasovo, danas je svetkovina, odnosno blagdan za Šašća Spasova. Posebno se to obilježava na Pelješcu. Evo, koliko nas netko tamo prati, jedan veliki pozdrav. A globalno, u zapadnom kršćanstvu Spasovo ima svoje jako istaknuto mjesto. Između ostaloga, slavi se i dan kao dan očeva. E pa da posebno pozdravimo sve čače, ej čača, čača, kako kažu Beki i Vojkove.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: To je to.
0: U Vatri si radija. ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
1: Apsolutno. E sad, kakvu kavu poslije podne pijete? Jel to od Morša? Jeste. Evo je, reklamno smo ju čuli. Ide i se nida gusto. Ja, kako kažem, najslađa je kava kad si ona i ti. Ili on i ona. Bolje kava. Da. Jel to ta?

0: Ništa, obrnut ćemo mi trendingo RV radija od 18 pa nadalje. Ovo izvučeno iz vrha, to jeste trenutno iz Novog Vala, najtraženije s vaše strane. 17 sati i 32 minute. Nastavljamo mi drive kroz poslijepodne dalje.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljine na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
0: Do 3,5 tone Banj Brdo. Čuli ste? A stanje na graničnim prijelazima?
1: Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Hvala vam lijepo. Info iz prve ruke, uživo smo tu. Ona najnovija informacija s kojom barataju u BH Automoto klubu, graničnoj policiji, prometnoj policiji, a oni su kazali svoje sljedeće kad su eventualni radari u, da, to je satnici u pitanju, da, kod muzičke škole u Tuzli, ulica Kulina Bana, radar Tuzla, 17 do 18 sati, muzička škola. Zedo kantona, radar u Žepču, mjesto Papratnica, u Poljicama u Maglaju i na Račvima Tuzić i Karuše, Doboj Jug. Eto, to bi prilike bilo to. Info više, pozivam opet, mači oko ili kako. Blic, blic, da, pod kratkim. Na Viber studijski ORV, broj 063

0: Pam, da, jesmo, nema šta tu politizira, gotovo sad ovo poslije podne, ljudima ne soli pamet ničim. Kakve teme, kakve bakrači, ovo, ono, zršno. Da, ljudima muzike je svega se već nafilovalo, ono, mozak gotovo eksplodirao. E, pa to ti je, ja kažem, čim se osjeti mir i svijeta u zraku, godišnji odbori, valja napraviti malu uvertiru. Šta mislite, skoknuti recimo na veliku obalu na Jadransko more, ne jedno dan, dva, najviše, tri, mislim, istipati teren, osjetiti dobar morski puls. Da. Možda se to u današnje stresno vrijeme upakirati. Pa teško ide, evo ljudi, ekipa se javlja, slušali smo te, pokvarilo nam se auto i morali smo stati. Oh my god. Pa njih nema života bez problema.
1: Kad imamo neki problema, samo pojača VRV i sve probleme riješi.
0: Ako ništa drugo, onda lakše. Šta treba? Trebalo na izvijač, nešto, da

Jeste, jeste. Pa ovo je u inat opet pogoršanju vremenskim prilikama. Kod nas sve kasni. E, dobro je kad kasne one neželjene stvari, kao što su, ne znam, jaki vjetrovi, pljuskavi, grad, led, pad vanjsko-temperaturnih vrijednosti. To je već ono u normalnijem i razvijenijem podneblju, odnosno zemljama na zapadu, bilo, uhvatilo i danas traje. Hvala vam za informaciju. Kod nas sve sa kašnjenjem, tako da. Kod nas samo na vrijeme dolaze, odnosno kao i kod vas, računi za još samo nadisanje.

idemo polomiti i izlomiti ove minute, sate koje su nam na raspolaganju, a miješat ćemo bubanj. Zaroštivit ćemo playlistu pa kažemo bit će različito i žanrovskoga. Pa uglavnom uz novi pečat, novi zvuk, nove hitove, trending puca od 18 pa nadalje. Dosta sam i pošte već primio ovdje sa zahtjevom za ovo ono, poslije podne dok i vi ispijate svoj taman. Pravit ćemo jednim drugima društvo, pa bar ovako frekventni biti s jedne i druge strane radio valo. Jer i moja je na rasporedu Crkoša Crkve od 18 iza Flash News. Prije toga ovdje mogu ovo namontirati, neka ide čista ljubav, pa ćemo najaviti, da, dva dueta, predobra dueta. Idu dvije dobre nova i novija traka. Prvo čista ljubav, Adi i Semidah, a potom Sjevka i Nući najavljaju sutrašnji dan. A onda dalje, dalje ćemo kako i vi izdiktirate dalje. 063-422-126 Viber i ORV broj. Cviki će morati biti.

0: najjači ste radio na Balkanu, uljepšali ste mi zadnji 300 km iz Njemačke, idem prema Tuzli na utakmicu, može li Dino Merlin Bosnom BH pobeharao?
1: Može, kako ne, hvala lijepo. Hvala lijepo, večeras rukometna utakmica u Medanu, prva utakmica baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo. Veliki pozdrav dragi naši koji živite u Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji, a ne možemo jedni bez drugih, jel tako? I za Flash News u 18 ide specijalno za navijače Bosne i Hercegovine,

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: 18. Flash News na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Dom naroda parlamenta BiH usvojio danas izmjene zakona o kršenju prometnih propisa. Ovakvim izmjenama želi se stati u kraj bahatim vozačima na BiH cestama. Predviđene su puno strožije kazne za nasilničku vožnju i grubo kršenje prometnih propisa. Odlazeći visoki predstavnik u našoj zemlji Kristijan Šmit izjavio je, povlači se jer je pritisak rastao, ne samo na njega, nego i na strukture Dejtonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi postojati, jer je još uvijek, kaže Šmit, nedovoljno sigurna situacija ovdje. Udruge vojnih veterana iz Republike Srpske radi na organiziranju služenja dobrovoljnog vojnog roka državljana Bosne i Hercegovine u Srbiji. Poručuju, spiskovi zainteresiranih dostavljali bi se vojnim odsjecima u Srbiji. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog kolegu Donalda Trumpa danas u Pekingu. Složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren kako bi se zajamčio slobodan protok energenata cijelom svijetu. Iran je poručio da se dogovorio sa Kinom oko prolaska Hormuzom, ali i rasporedio male podmornice kao, nazvao ih je, nevidljive čuvare Moreuza. Raspoređivanje je predstavljeno kao dio jačanja kontrole nad prolazom. Predstavnici Izraela i Libanona sastaju se u Washingtonu radi daljnjih pregovora uz posredovanje SAD-a, a usred povišenih napetosti zbog sukoba u koji je uključena proiranska milicija Hezbollah. U Beogradu zabilježeni novi incidenti. Dogodio se novi pokušaj gaženja građana koji prosvjeduju. Vozač je udario stariju osobu automobilom koja je završila na kliničkom centru. Fizički je ustao i napao jednog studenta.
1: Sport.
0: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Mejdanu u Tuzli dočekuje selekciju Farskih otoka u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo iduće godine. Riječ je o jakom, snažnom protivniku koji je bio hit na minulom europskom prvenstvu. Uzvrat je dva dana kasnije.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže nova promjena, novo pogoršanje vremenskih prilika i kod nas bit će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sutra s pljuskovima i grmljavinom, najavljuju meteorolozi. Vjetar umjeren, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 16 do 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Vetražena navijačka, Bosan Behar pro Beharo. Za sve vas koji ćete večeras biti u Mejdanu u Tuzli na rukometnoj utakmici protiv Farskih otoka i vi u pratitim putem ekrana. Kako god, kako god. Ivan je stigao još jedan upit, jel se vidimo Miroslave večeras u Mejdanu? Pa nećemo moći, evo ja sam malo prije počeo smjenu. Ja sam malo prije počeo smjenu i onda večeras sam u bazi ovdje na teritoriju Brčkog distrikta. Ali vi mi se dobro provedite, ja ću vas do tada provesti kroz dopadljivu, slušljivu playlistu s radija. Pa mi možete i dojaviti, reći kako je bilo, šta je bilo. Koga treba naružiti, koga onako u javni prostor, medijski, zračnim putem. Ne znam, napasti i iskomentirati, nije odradio taj svoj posao, zato smo zjanili. Ili svaka čast dečkima odradili vrhunski dio posla, pa sve završilo kako treba. Znači kako ja kažem, medije, oružje u rukama, bez...

0: Ovo puštam vaš snimak.
1: Hvala lijepo, večeras rukometna utakmica u Milanu. Prva utakmica baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo. Veliki pozdrav, dragi naši, koji živite u Njemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji. A ne možemo jedni bez drugih, jel tako?
0: Eto, jel dobro, ja šta je? Evo da ja sebe jednom u životu čujem na radiju. Hvala, dragi moji. Veliki pozdrav. Ovo je snimak koji mi je pristigao upravo iz Hanofera.
2: Sjaj.
0: Hvala
2: definitivno.
0: Ja ću sada malo uteći, prepustiti i dopustiti vam da bez mog blebetanja ili priče bilo koje vrste sad uživate poslije podne uz dobre hitove. Okrenuli smo da idu obrtaj na novije pjesme. Trending ide najviše. Vi slobodno diktirajte tempo dok se ja ne vratim, odnosno tu kavicu poslije podne, i onda ću se vratiti u mašinu i nećemo stati do 22. Poštu možete slati kao i do sada. Velim na Viber, please, ako može, bez pozivanja jer ne donosi vodu. Možete samo stupiti u kontakt s nama ako pošaljete ovako ili neki sadržaj, glasovnu poruku, to, ili tekstualno kako to i ide. Eto. Studijski ORV, Viber broj je 063-422-126. Još jednom da pozdravimo naše Nijemce.
3: Samo da vas pozdravim, najjači ste radio na Balkanu, uljepšali ste mi zadnji 300 km. Iz Njemačke idem prema Tuzli.
0: To.
3: Na utakmicu može li Dino Merlin Bosnom BH pobeharao?
0: Ma moglo. Moglo ja pustio ciljano namjenski. Kao da mi vuče naglasak malo na južnije. A jesam li u pravo? Imate li neku dodirnu točku sa Hercegovinom? Da nije ono, jel, iz Mostara, majke ti. Ljudi, dosta me, kasnije ćemo se još raspričati. Veli me, pišite, šaljite prijedloge za hitove. Bazu, neka ovo preplavi sve u poštanskom santučetu na Viber studijskom ORV broju 063-422-126. Zatrpajte DM na Instagramu, tu je otvoreno, je radno, je za vas. 3, 2, 1, pali. Čuj.

0: disan. Došli smo na dugo polje i odmah se osjećam bolje kad pogledam dolje sa klisa.
1: Evo nas dolazimo i u vaš zračni prostor sa frekvencija ili streama ORV Radio.

0: Ćao, slušamo te u očaku, može li UAE? Može. Dalje. Miki, daj nam opali jednu ajkulu. Biće Ođa Listika je ovdje prošaran kao back vokal, te odori kroz to i jednu zmiju. Biće. A jedna forca, znam da ćeš pustiti, hoću. Toni, jedan veliki pozdrav tebi u Osijek. Znaš da hoću, nije problem nikakav. Pozdrav iz Srebrenika, samo za Miroslava, ako može. Do gole kože, Breskvica, može. Srebreniče, kako si? Sjaj dukata, a u srebrnom ruhu, jel tako? Okej. Okay. Može li od ministarke i Peđe Medenice mjesec dana?
1: Može.
0: Može, obećam, pustit ću ju. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Bijeljini. E, onda vezano, samo sa druge adrese. Gledam po brojevima ili po porukama koje pristižu. Isto također iz Bijeljine, može li nešto od Milice Pavlović?
1: Može.
0: Postruka igra, palačica, petnaestica, ovo ono, provereno, bla bla bla. Svašta nešto ima tu. Da. Evo, Liga je brzo tu, samo da ne preskočim ono što ste mi kazali, da bi voljeli čuti, a uz pozdrav u Srednju Bosnu.
1: Može.
0: Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Žepču. Tomice, jedan veliki pozdrav za tebe i svu ekipu koja sluša u Žepču. Dobro mi došli u četvrtak, rano večer je i dio.

Se me ženem, još šta nam je narijed, da, Forca i Ciganka izmiksan, no može, bit će. Preskica je tu, Ajkula također, zanovit ćemo UAE, a možda nešto od Lune, ma može. Samo da ja provučem nešto, pa ćemo opet nastaviti, jel dogovor? Ljudi, a ide glasnije četvrtak uz ORV. Pozdrav od Miroslava svima koji ste tu. Pojačaj radio, pojačaj raspoloženje. Možete ispijati svoju kasno poslije podnevnu. Možete završavati na poslu ukoliko igrate na produžetke, na luz ili sa radnog stola. Možda ljudi gaze kroz drugu smjenu. E, pa nikad ne znaš. Pozdrav za dežure sve, za našu policiju, za naše hitne medicinske službe, za naše vatrogasce, za naše sve koji moraju biti budni 24/7. Možete ne raditi ništa. Možete biti s voljenom osobom, možete biti sa vama najbližima, ukućanima, možete biti solo, možete vježbati. Mogu li pariti oči oni oko vas? 063-422-126. Možete li pripremati kožu, a u onu broncu da popivi malo, pogotovo ukoliko je osjetljiva pred ljetnu sezonu? Pazite, i to zna ispasti.

možeš to ceke. Ma može biti i ceke. Da, može. Zato što, da, da, oni koji su bili uz RV radio u utorak na večer, odmah smo, predvečer je ona pustila album, nama proslijeđen materijal istoga momenta, jer tako to ide, znaš. Okej, okay, sa onima s kim imaš tu radi. I onda smo utorak na večer pustili premijerno, preslušali album, recite, izaberite šta hoćete, ja imam cijeli materijal, album se zove Dantna. Koju pjesmu želite, u stvari i večeras, pa pretpostavljam, morat ćemo pustiti jedno, dvije, tri, a? Ajde, za početak ćemo naslovnu stvar koja se zove kao i album.

zažili Maja. Znam, jedna od najtraženijih zadnje vrijeme. Biće nova od Maje, omiljena bivša. Slušajte četvrtkom na večer ORV radi. Dobro mi ostali u ovom miješanju. Najnovijih radilica, a kasnije i starih, dobrih, provjerenih nota. 19.26, ma nema nikakvog montiranja, nema nikakvog fejka, sve je uživo. Sve ono što odašiljam iz baze, iz studija, trenutno HUF u vašem zračnom prostoru. Pustiću, bilo je ono još pisama, pa zatražena te i u nekim drugim pjesmama sa novog albuma Dominanta. Polakice, mi imamo sasvim dovoljno vremena. Ispoštovat ću sve što mogu do 22 u sat. Znate, bi je samo cijenjena, pa da animiramo i one koji su malo njenji, kojima se ne da. Mi kažemo ono, znaš, ajde, ljudi slušaju radio, milijunske auditorije, pa ne da se to meni, nisam ja za to, neću, što? Dobra je mi uzaj i onako, ajde, nek svijet zabavlja, ja nisam od toga. Slobodno pošari pismo ili snimi glasovnu poruku, uvjerit će se kogod to učini da uopće ne grize. Jedino što radimo jeste jedemo minute najboljom radijskom playlistom. 0634 22 126.

Ćao, može nešto od grupe Hurricane? Može. Hoćete juniorke, odnosno novi val? Ili onaj provjereni Hurricane koji je zarolao cijelu regiju? Ivana Ksenđa, Sanja. Nesite, sve ima naravno cijeli materijal. Pozdrav, o, gdje si Neša? Neša onako nesebično kolegijalno vozački kaže, pazi špionica, policija. Da, radar je. Radar je, evo ja ću dodati radar je, imam raspored iz MUP-ova okolo, pa ću vas upozoriti svi bi koji ste na tom potezu, odnosno dionici. Tuzla Orašje, Srebrenik, špionica, radarska kontrola je do 20. Gledam satnicu da mi nešto ne promotne. A je, ovo je najbolje slagati ljudima, radar će se razvući do 10 večeras. Jer ono, svi bi bili oprezni i možda malo manje imali nagona prema papučice gasa. Ma neću, ne mogu pekati. Na vama je da sačuvamo sigurnost na drumu. Moje upozorenje je stiglo, a isto kao i kolegijalno vaše. Špionica, radarska kontrola do osmice. Može nešto od Nikolije? E, kao da ste znali, spremna je. Biće viski ili... A? Ili paše to? Okej. Okay. Prije toga, a samo pusti nešto što će opaliti po oblacima. Šta? Izgubljene godine, legendarne.

razbijanje. Hvala vam što ste tako aktivni, interaktivni. Pozdrav svima koji ste ovdje u regiji, frekventnika. Pozdrav svima koji su naklikali www.valentino.bh.com stream, službenu stranicu RV Radija. Veliki pozdrav vama na poveznici Osijek.

0: ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
1: O tome ti priča. Mogu, kako da ne. Pozdrav iz Gradašca, Miro Z. Te možda pustim ovoga Bublina. Jednostavno, jesi li upratio tu pjesmu? Jesam, ljudi, jesam. Jesam, da, Ivrica, ono, od Sevdaha do Densa, rekao. Odličan, ima šta, evo sad ću. Je, odmah ide premijera. Dalje ste mi tražili ovako, dobro večer, samo malo. Bacim se jednu i drugu. Može li Maja i omiljena Viša? Po jedno 17. put danas, 100% će biti. Zatim od te ste tražili s novog albuma Bonitu.
2: Može.
1: Još jednom da napomenemo, na ORV radiju napravili smo premijeru odmah, onoga dana, predvečerja kada je u utorak pustila taj novi album. Istu večer smo preslušali 2-3 pjesme. Očekivao sam ja da ćete ih tražiti i večeras, tako ne brigate mi po tom pitanju. Dalje, zatraženo je nešto i od Dragane Mirković. Bit će to isto, nemaš zime i brige. Joj, kad krene ono, rasulo, a? I u Draganu i sve druge veličine pjevačke, a u malo starijim pjesmama. Nego daj da se ovdje još zadržimo. Dečko koji odlično pjeva, Ivro Bublin. Nova pjesma zove se Jednostavno. Premijerno na ORV radiju. Opa, bravo, majstore, ej. Pumpa, Dragane.

Ako moram, provući ćemo nešto. Ako ne, onda malo folkerski. Aj, znaći ćemo se već nekako. Ćao, može bi Milica i Kučketina. Dobro, znači da nastavimo po ovom trendu još uvijek ovako sad dopadljivo pismo, ljubavno pismo, pozdrav iz Antunovca od budućih mladenaca. Ma sjajno. Molim vas, pjesma Oženi me za mladoženju Kristijana od njegove buduće žene Antonele. Ma, odlično, ljudi. Jel da? Ide se tom dionicom kroz život boljom, plodonosnijom, ljubavnijom, ljepšom, sa zajedništvom koje znači životno bogatstvo. Može. Ciljano za vas, budući mladenci, pustite pjesmu Oženi me za mladenku Antonelu i mladoženju Kristijana.

Eto, i za noć i za dan. Odnosno biti cijeli dan. Pa ja. Nema samo od 4 do 7. Nego 24-7. Ako me to zlogrdi grljenje, a?

Ja četvrtak zvučim najbolje. Prenosim pozdrave, ne moram sve pjesme, jer, a dobro, koliko mogu ja ću pustiti. Sami ste kazali, ma nećemo ni tražiti pjesmu, koliko ih je zatraženo već, da Bog da, da bi je čuli do nedjelje. Samo svjesnosti, ja kažem, jako bi... Neću moći tako, samo vi grunite neki dobar svoj prijedlog. Pa ćemo probrati najbolje da bi i oni koji samo slušaju bili zadovoljni dok su uz radio. Ima i posebnih pozdrava, ovako slađuje. Zamolio da provučem pozdrav od njega samo specijalno za Anju. Anja, jel da, srce ko vikendica, jasno. Opa, ništa ja ovdje ne smijem dodavati, mogu bi ja biti priveden. Nestalo im, kaže lisica. Dobro, pozdrav od policije, odnosno kažu od mene policajca za moju najljepšu kolegicu Džanu. Eto ja prenio, pa vi lijepi oboje ko slika. Zašto se ja sad pitam? Kad ste vi o ljepoti tako dok ste u poslu, hoćemo li mi, koliko mi možemo biti sigurni uz takvu policiju? Ko da ćemo mi vama biti na pameti dok ste vi na dežuri? Pozdrav od Dragana iz Brčkog, hvala lijepo, veliki pozdrav svim Brčacima. Zatim ste mi kazali pozdrav iz kafića, nećemo reći kojeg, znaš ti, čekamo te. Hvala lijepo, ako Bog da. Jer ako vi ste ovo napisali, ako kažemo ime kafića, onda ćeš nam ispostaviti račun. Hoću. A šta ću, neću ovdje drukat džaba, evo. Valja vi ime neš... Ne, šalim se ja. Ja ovo što radim, ja sam zato plaćena. Vi slobodno ekipo, moja draga. Hvala lijepo još jednom za poziv. Dalje, može li meni za malo mira večeras nešto od... Morat ću prvo pretumačiti ili pitati AI ili zaguglati. Svi oni koji se osjećaju krivicu ili se osjećaju dužnicima. Jel ovdje Dejan Matić u pjesmi prozvao u pjesmi Još dugujem ti noć? Hvala lijepo i vama isto pozdrav u Očak.

tako? Valja, pokisni ti prvo pa vidi ti dugo. Sreća ne dolazi sama. Šta bi ljudi stali na prugu, gledali, blejali u nebo i gledali hoće li se pojaviti duga, nema. Prekustra lajat na zvijezde, ali nema.

Ode za Miroslava, ovo ne može zamijeniti umjetna inteligencija, kažete. Što, ljudi se uplašili, jel da? Umjetna inteligencija će vas zamijeniti u poslu. Ne, ja kažem, nisu još izmislili umjetnu inteligenciju koja ne radi ništa.

0: Dobro? A teriramo dalje.
1: Može li šaban ljubav samo ljubav?
0: Da? Ja šta ću, voli se. Odaberi ju, odaberi ga.
1: Samo se volite, samo ljubav volite.
0: Pazite jedno drugo u ovo osnovi.
1: Pozdrav Mikiću daje nam ako može i
0: Hakala. Aha. Kako ste pjesma, kom je Sihir Poturi?
1: Nemoj tu, ne znam ni koja je pjesma. Ovo, please, daj nešto ono normalnije, zdravije. Daj Sihir, to nešto ja se odmah jeza me hvata. Ne kažem, vjerojatno je dobra pjesma, ali nemam pojma kako.
0: Dobro. Može li s vremena na vrijeme? Pozdrav Brčka.
1: Dobro.
0: E sad, samo da pozdravim ovako specijalno uputim. Ma ne pozdrav, nego pozdravčinu. Za svog roleta. U Ham, ni manje ni više. Ham. Sad i odmah reci džemijema neke. Gdje daj? Gdje žiža moja Darija? Role Sanja, jedan veliki pozdrav. Pa gdje ste i vi?
2: Ja neću spavati.
0: Ovdje su pune tribine, def.

Pozdrav za ekipu koja se u redu gura u pošti plaćajući račune. Mislim, ljudi, gdje ste vi vidjeli da pošta radi navečer, mislim u BiH, u 9

vami takva kao ja. Nećemo, sad ćemo malo ovako. Kad žica za jauče. Pozdrav od Viki iz Brčkog Miroslava, Ato Pejović u pjesmi, dobro. Pozdrav od Amira iz Tuzle, isto pozdrav, pozdrav. Pozdrav za najvrijedniju ekipu Euroherca. Mlave, šta je? Jel na čelu sa najboljom direktoricom, Natašom?

poseban pozdrav za najoriginalniju i najvrijedniju albu, e? Nemojte je hvalit. Neće odmah uhvatiti fursate i onda izla...

Blondie, Blondi, ako može Prijović, ne, završili smo nažalost i sa Prijovićkom, propustili smo, pustili smo ju dvije, tri pjesme, bilo bi sad previše. U ovim skupim minutama pred kraj idu sad čiste folkerice. Može, evo prenijet ću pozdrava, znači, za Emilu, za Ines i za Milinu, slušamo se u Živinicama, pozdrav, hvala. E, a ruža ide da živi.

0: pozdrav za Vuka od njegove pantere. Prenosi. To je taj ugriza.
1: Dio pozdrav iz tebe.
0: Ovo je ovo su utrke sa preponama. Nisu s preponama, sa preprekama. Nema veze, aj pogriješili ste u slovima. Husein, pozdrav, jel tu? To je tu.

jaka žalopojka, jel da? Ono, porežete, boli, jače no živjet. Moram dalje, prebacujem na legendu i pjesmi. Šaban Šauć, bar jednim dilićem da ispoštujem i onoliko koliko mogu. Ali obećajem Fersal i ono, za nedjelju poslije podne uništit ćemo sve. Cijelu smjenu imamo mogućnost puštati folkerice i folk trende.

sa Nikolinu od Baneta. Prenosi mi to. Evo ga. Znači, Bane i u pjesmi. Budete stranče, moram ispoštovati i ovo. Znači, da ne bude ljutnje, please, ljudi. Malo oskudni sa vremenom, neću uspjeti ispoštovati sve što je traženo. Potrudio sam se, ali sigurno će biti u nedjelju toliko prostora. Znam da je sad to nezgodno i ovo ono, šta da radim? Pozdrav, brate, daj za tri noćne lepršave ptice, ma neku za naš, šta god. Opal, dobro. Pozdrav iz Austrije. Pozdrav za naše izbjeglice. Dobro, to je pod navodnicima. Ja ću reći pozdrav za naše Austrijance. Pozdrav sa stare Majerice. Nestvarni ste ljudi. Hvala vam lijepo. Evo, opet mi je tražen Halid u pjesme. A ja pustio Crnu ružu prije nekoliko trenutaka. Znam, bit će ljutnje, ali ja... Šta da radim? Znate šta, ostavit ću amanet, pa poslije moje odjave. Biće također dosta pjesama ono na vaše traženje.

Hrvatske nikakve večeras izdominirali ste i hvala vam lijepo. Kažu da svi svakoga dana idemo svojim put, svako grabi do svog cilja, a bez ciljeva putanja u životu i onako postaje bezvrijedna. Ciljeve ostvarujemo i po kiši i ispod duge, ali i u svakodnevnici, ma kakva ona bila. Hvala vam što ste ipak, bez obzira na različite puteve i ovoga četvrtka navečer, ipak svi bili na jednom mjestu uz Miroslava na ORV radiju. U folku i trend folku pozvat ću vas, slušamo se u ovom sastavu ponovno u nedjelju popodne.

przyjdę prażno od serca uswatowe. Kao wojnik, prazne puszkę.